0: 40 milyard 8 milyon kilowatt saatka jetti. Okşuş mezgildekiden 23,42 pays artıp, tarıhtaki okşuş mezgildeki jaňy biýiklikdi jaratyp, sırtka jetkiri gölemi büt mamlekettäki 23 ölkö raýony şaardy gapdap, tuňguş ýolu içki Moňguldan çygyşy, elektr toruna elektr jetkirip, sırtka jetkiri haritasy syzyly geňirgen. Mamlekettik elektr toru, Şinjan elektr energiýasy çektüü şeriklerinin akbarat bildirüçisi, Leovan Longa barçyga, Ekinci mezgilge girgende Şinjan'ın şamalı gün nuru, jaň energiýasy jogary gördüwçi mezgilge girip mamlekettik elektr toru, Şinjan elektr energiýasy çektüü şerikdigi elektr taratuw özgüçiligi menen ülke atdap, elektr işletuw ajatyn töwigerip, elektr torun teňşigini gaýyngyldaşdyryp, jaň energiýany gabyldaw jana sırtka jetkiriw gurbatyn syzyly östürgenini aýdyp mynday dedi. Rayon attagan elektri, energiyanın koopsuz turuktu jetkirilüsün gamsızdı üçün biz elektr torunun koopsuz jürgüzülü negizin sızılçında başağın joğuru çıngalıdakı özgüçü joğuru çıngalıdakı sım joldoru. Ağım almaştıru ponktes yaktu algılıktu özöktü jabdulardan jaşurun koopun sıdrata tekşerip çöngü salonu jolgo koyup. Borondu, çan tozondu, ulu kar sıyaktu Şinjan'ın tipik koopsuz avarayına töp tengtaylaştırıp elektr torunun koopsuz jürüşü tömen küçegin bar güçümenin koru koyubuz. Ölçü esептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп бадал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Şinjandan elektrin sırtka jetkiri kuruluşu energiyana özara tutaştuğunun çoğun gürüğü tamırı. Oşondoyla rayondan şaykeşti önügüsünün tüyünü. Leovan Long mynday dep bildirdi. 2010-njy ýyly Şinjandan elektrin sırtka jetkiri başlagandan beri jalpy sırtka jetkirgen elektr möljeri 1 trilyon kilowatt saatdan aşkan. Manda jaň energiýa elektrin sırtka jetkiri 300 milliard kilowatt saatdan aşyp, tüzgön salyşdyrmasy 30%-ga ýakyndap, 249 million tonna kömürtek goýuşgyç kylan az goýa bergenge barabar bolup, çygyş orta bölükden bulgandan azaýtyp kömürtek goýuşgyç kylan goýa berini tömendetip, awa sapatyn jakşyrtyny güýçtüü taýanç menen gamdady. Oşol menen birge Şinjan elektrin sırtka jetkiriw jaňa energiýa, jabdu jasoçuluk syýaptuw kesiplerde önügüge başlap, tike başlagan baýlanyşdyk garjy salyw 100 milliard ýondan aşyp, 28 000 jumuş ordun köbeýtip arjyla Şinjan GDP-sin 13 milliard ýon artuwa başlap raýondan şaýkeşdi önügüsini öwelge boldy.
1: 5-nji aýdyň 25-nji güni düşdiňden kyn awtonom raýondyk el hökümet akparat jaryýalaw işkanasy arştap başlagan 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgili jeleleş negizgi temalyk akparat jaryýalaw jyýynynyň 3-nji maýdanyny ötkürip, Sanjy Quýzy awtonom oblastynyň 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilindäki ekonomika, gowy mönügün nişany jana tüýündi milletlerini tanyşdyrdy. Emi stansiýabyz habarçysy Gaw Manhuy, praktikant habarçy Long Shomingden habaryny ugunyňyzlar. Быйыл Санжы обласынын экономика коом өнүгүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6,5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12%дан жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжы областык парткомдун орун басары Шудеси, облас башчысы Жаң Мин, Санжы обласынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжан боюнча алдыда жүрүп жатканын 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilinde Sanjy oblasy zamandaşkan kesip sistemasyny jaratyp, jogary sapatda önügü jaňy motorun küçötüp, 3-100 milliard darajalu, 6-10 milliard darajalu kesip ýürün jetiştirüwde tereň nakdlyk planday turganyny tanyşdyryp mynday dedi. Jaňy energiýa çoň bazasyny guruwny başymdatyp, jaşyl elektrde tikeleýi jalgo, jaňyça energiýa saktoo syýaktuu türü guruluşlaryny tezdetip, gömür himiýa öňür jaý, tüstü metal syýaktuu kesip jana jaşyl elektr, jaşyl suwtek birigip önügüsini törtmekdip, gömürden jasalgan gaz, gömürden jasalgan alken syýaktuu 5-10 milliard darajalyk jana 100den aşuwun 1 milliard darajalykdan jogory tüýündi türü guruluşlaryny başymdatyp, Алюмин тибиндеги материал органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесинин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400ден ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу миң деген жүздөгөн кесипке кубат ыйгарып, миң деген түмөн деген үй бүлөлөргө